Ellie? Ellie, tenim alguna cosa? Oh, tara na yin be taka na kon na tare bon nan gi ti bun ti me to ne pe an kai ndi siko yo ni suani me wa ke ta por wo wa wa suani me wa.